asfalte vidím 10 neho, dvakrát diaľničná D5, kilometr 48 a 49 smer na Plzeň, Mýto, okres Rokycany a ešte tu svietila D0, exit 58, vie smer na, 10, na D10, Praha 20, jak tak to tam píše. Pomaličky opatrné s rozumom, veľké mesta sú zaklekané, pretože čo? Veľa aut, malo ľudí. O tom si ešte dneska povieme, včera na to vyšiel článok odborný, takže vám to potom odborne vysvetlím. Pokiaľ nevideš nikam, nič sa ti nestane, tak na to myslí. Hovorím, hlavne keď zaraz za volant, rozum. Nič viac nepotrebuješ, iba ten rozum. No a samozrejme, ako každý deň musím povedať jednu vec, a tu veľmi dôležitú. Prídek mistek, raj na zemi. Amen. Rok 95, toto je klasika.

19.07. alebo po 13. zdravím všetkých milovníkov baseballu, no a bude akcia 3.4. října 2026 German séria a bude to spojené s výročím 50 rokov Skokany Olomouc. Budú chlapci a devčata oslavovať. Bude tam sprievodný program, kadečo, kolotočári z Bacardi Show, Bacardi Chill, pardon, americké auta, food tracky a bude tam proste kadečo, ale hlavne bude to o športe. Takže 3.4. října 2026, nezabudni prísť do Olomouca. No a celkovo, pokiaľ máš rád baseball, tak zajdi si na stránky Skokanov Olomouc, môžeš prísť na zápas, môžeš to pozrieť, čeknúť. No a pokiaľ máš nejakého chlapca alebo dievča, čo si chce zahrať, s baseballovou palkou sa naučiť búchať niekoho po hlave, nech sa páči. Budete vítaní. Inak pozdravím do Olomouca Skokanov, Peace, Love and House Music. A ešte zopakujem, ak niečo nevieš o nás, www.zunradio.cz. Did you pray today? Melville Baptist, Ahmed Bowen. A groovy, groovy.

Pomodliť by sme sa mohli všetci, pretože čo? Včera som rozprával o tom, že pôjde nafta hore, samozrejme pôjde hore aj benzín, ale dobrá správa je, že plyn prudce zdražuje. Hovoril som to veľakrát, pokiaľ išiel hore plyn, nezabudne zobrať igelitky, nejaké plastové pytliky, väčšie, do toho si nechaj naladovať plyn, normálne to zaviaš šňúrkou, odlež si to do sklipku a budeš pamätať na moje slova a zapamätáš si, že sám ples ti pomohol, keď bude najhoršie. Doporučujem balón, taký ten veľký. Ja som minulého roku do igelitiek nachytal niekoľko plynových tašek, som si naskladil, jedna mi buchla, ale všetko dobre dopadlo, je to jemnejšie. Ale zistil som, že keď to dáš do toho veľkého nafúkacieho balónu, drží to aj dobre tlak a je to aj bezpečnejšie. Tak už vieš, čo máš robiť.

laatste Horny Horny, I Donny Donny. Po prípade, upsešte kamnička, zložím si drevo, zima sa blíži.

Kyselníňu, Mížik, Rekordona a Ovliň vyniť môže i zimu v Česku. A ono to, že aj vo Vlini, pretože napríklad som čítal včera, že počasie v zime, tak ako som to hovoril nedávno, bude v podstate také jarné. Sneh nebude, má byť blato, hovoril som to veľakrát, keď bolo blato, na snehuliaka kašli postav blatoliaka, takže tohto roku sa to vráti. No a tým pádom, čo sa týka plynu, nemusíš ho brať toľko, pretože nebudeš potrebať plyn na to, aby si si zatopil, aby ti bolo teplúčko, ale stačí iba na to, aby si si uvaril. No a pokiaľ si sa ti do toho nechce ísť, ja myslím, že elektriky bude dostatok, kúp si mikrovlnku. El Niño, ďakujeme ti. V podstate si nás zachránil. Tom Bramont, Barney Bramont.

Lili, ďakujem za príjemnú SMS-ku. Vážim si toho. Pozdravujem. A pozdravujem aj skalných. Ištrona do Biele Plechovice Valtra. Ježího Farára. Amen. No a samozrejme Dubajského princa do Jablenskej stvárny. A

Máme 33 minút po 7. alebo po 13. Vyradené americké jaderné ponorky čekajú na seštrotovanie aj niekoľko rokov a stojí to miliardy dolárov. Preto sa americká vláda rozhodla, že pokiaľ by ste mali záujem dostať jednu ponorku, môžete si ju zobrať, ale musíte si ju odviesť. Rozumieš ma, po vlastnej osi. Ono sa z ňou plávať dá, a potom keď dopláš do Európy, tak ju budeš musieť preťahnuť. Pretože čo? Pretože napríklad taký business plán, keď zoberieš takú jadrovú ponorku a hodíš to na mušov, rozumieš ma, môžete sa ponárať celoročne, zarobíš love, akurát, že ti to dajú bez tých bombometov a rakiet a neviem čo, všetkého, no a nejaké peniažka ťa to bude stať. Takže pokiaľ máš záujem o jadrovú ponorku zadarmo do Českej republiky, www.chcemjadrovúponorku.cz. $200 jedna jazda. Zarobíš. Discosaurus, rok 78. Funky, funky.

0: Pri doprave som spomínal, že veľa aut, málo ľudí, áno, a je to tak. Aut pribýva a miesto pro ne už medzi paneláky nejsou. A napríklad Chodovie řeší, kde na sídlišti zaparkovať. To nie je len na Chodové, to je na celé Českej republike, poznáš to. Prídeš domov a čakáš. Niekedy 20 minút, niekedy hodinu a pol, aby si zaparkoval. No, vyzerá to tak, že v Česku, že toľko aut, že parkovacie miesta sa pomaly budú dediť z otca na syna.
1: Idete do života s nízkym očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
0: Alebo z matky na sebe, ako chceš. Alebo naopak. Ďalšia novinka, ďalší Powerplay.

Silný šár, že na Tachovsku překvapil naháč, pohral si s jejich dodávkou. No, chlapec asi zrejme vyfetoval dobre a myslel si, že je to niekto iný. Ale má tu závislosť, rozumieš, a závislosť, ale potrebu sa pohrať s autom. Videl som takého jedného v Českej republike, už ho dávali veľakrát na internete, určite ho poznáte. Ten, čo si zobral sanitku. No a dokonca po svadbe mali aj čo? Mali aj spoločnú noc. Takú tú novú manželskú. No, neviem, či ho nakladal do výfuku, alebo kam, ale aj také veci sa stávajú. Takže pozdravím na Tachovsko, pána zobrali policajti, dúfam, že to dobre dopadlo a prajem mu všetko najlepšie. Do života. Menej fetovať.

pre tých, čo nevedia, tak to hráme 24/7. Najviac house music v éteru a tá najkvalitnejšia muzika pre ľudí, ktorí majú vkus. Áno, je to tak. Hromadná rvačka zastavila prvosť na moste v centru Prahy. Len som pozeral, sa tam pomárovali na moste. Dokonca jeden vytiahol nejaké odkrumpáča, to drevo, a s tým to tam porozbíjal. Prosím vás pekne. Pokiaľ sa chcete mlátiť, skúste parkovisko, pokiaľ nejaké prázdne nájdete. A nemláte sa na moste, pretože potom začínajú také zápchy, že vy sa tam v Prahe bijete a stojí to aj v Brne.

Veľmi dôležitá informácia, pozor, milovníci kávy z Bystrice, odborníci prišli na to, že keď piješ kávu každý deň a trošičko viac, takže ti rednú kosti. Čo to znamená? Že sa normálne rozpadneš, pôjdeš po ulici a rozsypeš. Ako také lego. Takže pozor, kávisti. Píte maximálne jednu kávu denne, podľa odborníkov. No sa to odborne mení. Jeden týždeň je to OK a druhý nie. Ale to nevadí, sme na to zvyknú.

0: Krásne ráno, po prípade krásny deň aj v 3 hodinke dnešného raného VC. Máme minútu po 8, alebo po 14. 10.9. Štvrtok. Radujme sa, veselme sa. Aký malý piatoček, zajtra začne víkend. Opäť. Hurá. Počasie je dneska okolo 20 stupňov polojasno. Niekde vyzdie slnečko, niekde nevidie. Tam, kde ho uvidíš, tam ho uvidíš. Tam, kde ho neuvidíš, tam ho neuvidíš. Logika nepustí. Bio máme na jedničke, čože dobrá správa. Svátek má Irma, gratulujem, ak oslavíš niečo aj ty, veľká gratulácia. A významné dni, Národný deň televízny večerže a Svetový deň prevence a sebe vražd.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
0: No a štýl, lebo poďme ďalej.

na asfalte máme 16 nehôd, poďme sa pozrieť na tie diaľničné. D7, 40 km, Toužetín, okres Louny. D46, 38 km na trase na Výškov Olomouc. Nehoda D5, km 48, 49, to je z tej prvej hodinky, Mýto, okres Rokycany. A z prvej hodinky nám tam svieti D0, exit na 58, výjezd smer na D10, Praha 20. Inak všetko po starom. Friedek Místek, aktuálna teplota vzduchu 31 stupňov, ide to dolu. Voda má dneska iba 168 stupňov, ono sa to stále ešte dá s tou kúpačkou, nič sa neboj, zajdi, užije si to. Marcela je stále na dovolenke, takže až od pondelka máte smolu. Takže nezabudni

Pozor, veľmi dôležitá informácia. Ochranári potvrdili medveďov v Beskydech a kade tade aj na Zlínsku, Moravskoslezský kraj. Proste medvedici už prišli zo Slovenska aj tu na za lepším životom. Takže pokiaľ vidíš medveďa, dávaj si pozor, pretože medveď je medveď. Pokiaľ rýchlo utekáš, tak by sa ti nemuselo nič stať. Pokiaľ utekáš pomaly, doporučujem kumsi sprej na medvede. A tu napozerám ceny okolo 1000 korún. Napríklad Sabre Frontiersman. Podľa najlepšie hodnocení je to najlepší sprej. Potom Beerbuster a potom nejaký CR Grizzly. Takže a ešte tu na odborníci píšu, že máš to fúkať rovno do ksichtu. Sprej má mať dosah aspoň 6 metrov, čo sa týka dosahu do diaľky, mlhový oblak a tak ďalej a tak ďalej. No a stále hovorím, pokiaľ mu to nastrikáš do ksichtu, nezabudni bežať. Bež a bež a bež a bež. No a po prípade skús ešte zobrať so svojou med. Možno, že ho ukecáš, on políže medík,

0: Veselmi Walter, ktorého ešte raz pozdravujem, že pokiaľ ideš do lesa, nepotrebuješ sprej na medvede, ale potrebuješ so sebou kámoša, ktorý je na tom kondične horšie, nebeží tak rýchlo ako ty a tým pádom si zachránený. Walter, ďakujeme a posluchači ti tiež veľmi pekne ďakujú za túto radu, že tým pádom máš ušetrených minimálne 1000 korun za sprej.
1: Každej je v niečom dobrej. Vy napríklad...

0: Party time is right. Summer vibes is here, come on, you can feel it. Summer vibes, day and night.
1: It's time for the summer.
0: Anytime is right, you can feel it.
2: Pokiaľ ťa nebaví behať, má skúsiť Japonskú chúzi, slibuje výrazné zdravotní a prínosy. Akorát taká maličkosť, pokiaľ chceš využiť tú Japonskú chôzu, musíš si kúpiť dreváky. Geta sa volajú, alebo Okobo. To sú s tou vysokou platformou, medzi prsty si to dáš, nikde inde to nezafixuješ. A v tomto, keď budeš chodiť, tak máš taký zdravotný prínos, že nemusíš vôbec nikde utekať. Každopádne doporučujem si urobiť poistku, pretože na tom je dosť pravdepodobné, že si rozbiješ čo? Rozbiješ si hubu. Ale má to obrovské benefity zdravotné, podľa odborníkov. Je to nový fitnessový trend. To len aby si vedel. Čo je dneska v móde?

0: 29 minút po 8, po 14. Ja pozerám, že rozlobený vodič v Pardubicích neunesil výtky seniora. No a do príkopu hodil najprve kolo, pak aj muža. Poprosím vás pekné, pokiaľ vidí seniora na kolobežke, na bicykli, alebo takto ide pešo, no a trošičku ťa naštve, neháča do priekopu. Pretože čo? Pretože seniorov si treba vážiť. Ďakujeme za pochopenie.
1: Každej je v niečem dobrej. Vy napríklad máte vkus.

Našťastie sa pánovi nič nestalo. Je v poriadku. Pozdravujeme.

Ak nevieš, čo so sebou tento víkend, hneď ti poradím. V Číne opäť začal pohádkový festival Rojení. No a letos je jeho prvocem Šiška v háji. Áno, počuješ veľmi dobre. Začalo to včera, končí to v nedelu. Až do nedele bude Ičín patčiť pohádkovému Rojení, ktoré má letos podtitul Hájaja. A to si dobre pamätaj, Hájaja. Takže Hájaja, všetci do Ičína. A inak budem tam aj ja, už som tam bol včera, len som sa musel vrátiť, aby som urobil ranné WC. A idem tam opäť a budem tam do nedele. Takže pokiaľ vidíš Macka Uška, alebo od soboty budem robiť pandu, ninja pandu, takže to som ja. Pokiaľ by si sa chcel vyfotiť, neviem problém, žiaden problém. 50 korun za fotku.

Niggas about G. Očakávam všetkých skalných a neskalných. Zoberte detičky a príďte. Cool and the Gang, Disco Savrus, rok 82.

0: 37 minút máme po 8 alebo po 14. To len vieš, koľko je hodín. Poďme do Amsterdamu. Amsterdam investuje cez 2,5 milióna korún do malých schúdkov v kanálech, aby zachránil kočky, psov a ďalšie zvieratka pred utunutím. A hlavne boss v Amsterdame zachrání čo? Hlavne veľa krís potkanov, pretože tých tam pláva poženane. Hlavne večer. Amsterdamu ďakujeme za záchranu zvieratiek a poďme ďalej.
1: Tak co? Dobrý?
0: Ďalšia novinka, ďalší Powerplay. Vase, love you.

0: Nejaký pán biológ vyvinul tašku z maniokú, vo vode sa rozloží a zároveň slúži ako potrava pre ryby. Nádherná vec. Ideš na nákup, nakúpiš a potom igelitko hodíš niekam do rybničku, do rieky alebo kade tade a ryba sa nažere. Ja poprosím pána biológa, aby vyvinul tašku takú, že pokiaľ nakúpiš a prieš domov, tak môžeš rovno zožrať sám ty.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: Čo máme dnes na obed? Igelitky. Nákupné tašky.

0: my si dáme poslednú správu dnešného dňa a rozpustíme to. Teraz dobre počúvaj. Transpár stvoril život. Muž, čo bol žena, porodil dieťa žene, ktorá bola muž. Áno, je to tak. A môjho otca koňa brat a jeho bratranci a sestrnice od jeho svokry, čo mala niekedy strýka, tak jeho teta, oni všetci tam boli asistenti pri tom. Takže je to pravda.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

dnes vám všetkým poďakujem za vašu priazeň. A dnes vám poviem jednu vec, neprehľadňuj. Takto hráme 24/7, pokiaľ máš kus, ak hľadí zúna. Počuť sa môžeme o 13. v repríze, tak ako každý deň. A keď všetko dobre dopadne a dovolím to zdravie, tak sa budeme počuť aj zatra ráno o 7. Lúči sa s vami Samples. A máte všetci krásny pohodový deň. Peace, love and house music, Papa Lala,

8 minút po 7, alebo po 13, ak počúvaš v repríze, ešte raz všetkým poprajem nádherné ráno, vo prípade krásy, deň máme štvrtok, radujeme sa, veselme sa, zajtra príde víkend. 10.9. nám to ukazuje dátum, no a poďme sa pozrieť na oblohu. Ochladilo sa, dneska to bude o 20 stupňoch maximálke, bude to také viac menej aj pod mrakom, niekde by malo výslnko, popršalo, pršať by už nemalo, uvidíme. Necháme sa prekvapiť. Bio máme na jedničke, že dobrá správa, svátek má Irma, Irmám gratulujem a významné dni. Národný deň televízny večeře, to si dajú na večeru, zapni si na večeru telku, k večeri, tak aby som bol presný. A svetový deň prevence, sebevražd.

asfalte vidím 10, neho dvakrát diaľničná D5, kilometr 48 a 49 smer na Plzeň, Mýto, okres Rokycany a ešte tu svietila D0, exit 58, vie smer na, 10, na D10, Praha 20. Jak tak to tam píše. Pomaličky opatrné s rozumom, veľké mesta sú zaklekané, pretože čo? Veľa aut, malo ľudí. O tom si ešte dneska povieme, včera na to vyšiel článok odborný, takže vám to potom odborne vysvetlím. Pokiaľ nevideš nikam, nič sa ti nestane, tak na to myslí. Hovorím, hlavne keď zaraz za volant, rozum. Nič viac nepotrebuješ, iba ten rozum. No a samozrejme, ako každý deň musím povedať jednu vec, a tu veľmi dôležitú. Prídek mistek, raj na zemi. Amen. Rok 95, toto je klasika.

19 minút po 7 alebo po 13. Zdravím všetkých milovníkov baseballu. No a bude akcia 3. a 4. října 2026 German séria a bude to spojené s výročím 50 rokov Skokany Olomouc. Budú chlapci a dievčatá oslavovať. Bude tam sprievodný program. Kadečo, kolotočári z Bacardi Show, Bacardi Chill, pardon, americké auta, food tracky a bude tam proste kadečo, ale hlavne bude to o športe. Takže 3. a 4. října 2026 nezabudni prísť do Olomouca. No a celkovo, pokiaľ máš rád baseball, tak zajdi si na stránky Skokanov Olomouc, môžeš prísť na zápas, môžeš to pozrieť, čeknúť. No a pokiaľ máš nejakého chlapca alebo dievča, čo si chce zahrať, s baseballovou palkou sa naučiť búchať niekoho po hlave, nech sa páči. Budete vítaní. Inak pozdravím do Olomouca Skokanov, Peace, Love and House Music. A ešte zopakujem, ak niečo nevieš o nás, www.zunradio.cz. Did you pray today? Melville Baptist, Ahmed Bowen. Groovy, groovy.

Pomodliť by sme sa mohli všetci, pretože čo? Včera som rozprával o tom, že pôjde nafta hore, samozrejme pôjde hore aj benzín, ale dobrá správa je, že plyn prudce zdražuje. Hovoril som to veľakrát, pokiaľ išiel hore plyn, nezabudne zobrať igelitky, nejaké plastové pitliky, väčšie, do toho si nechaj naladovať plyn, normálne to zavia šnúrkou, odlež si to do sklipku a budeš pamätať na moje slova a zapamätáš si, že sám plesti pomohol, keď bude najhoršie. Doporučujem balón, taký ten veľký. Ja som minulého roku do igelitiek nachytal niekoľko plynových tašek, som si naskladnil, jedna mi buchla, ale všetko dobre dopadlo, je to jemnejšie. Ale zistil som, že keď to dáš do toho veľkého nafúkacia balónu, drží to aj dobre tlak a je to aj bezpečnejšie. Tak už vieš, čo máš robiť.

El Niño míži k rekordu, no a ovlivní môže i zimu v Česku. A ono to, že aj v ovlivní, pretože napríklad som čítal včera, že počas je v zime, tak ako som to hovoril nedávno, bude v podstate také jarné. Sneh nebude, má byť blato, hovoril som to veľakrát, keď bolo blato, na snehuliaka kašli postav blatoliaka, takže tohto roku sa to vráti. No a tým pádom, čo sa týka plynu, nemusíš ho brať toľko, pretože nebudeš potrebať plyn na to, aby si si zatopil, aby ti bolo teplúčko, ale stačí iba na to, aby si si uvaril. No a pokiaľ si sa ti do toho nechce ísť, ja myslím, že elektriky bude dostatok, kúp si mikrovlnku. El Niño, ďakujeme ti. V podstate si nás zachránil.

Lili, ďakujem za príjemnú SMS-ku. Vážim si toho. Pozdravujem. A pozdravujem aj skalných. Ištrona do Bielej Plechovice, Valtra. Jiřího Farára. Amen. No a samozrejme Dubajského princa do Javlenských svárny. A tak ďalej, a tak ďalej.

Máme 33 minút po 7 alebo po 13. Vyradené americké jadrné ponorky čekajú na seštrotovanie aj niekoľko rokov a stojí to miliardy dolárov. Preto sa americká vláda rozhodla, že pokiaľ by ste mali záujem dostať jednu ponorku, môžete si ju zobrať, ale musíte si ju odviesť. Rozumieš, no, po vlastnej osi. Ono sa z ňou plávať dá, a potom keď dopláš do Európy, tak ju budeš musieť preťahnuť. Pretože čo? Pretože napríklad taký business plán, keď zoberieš takú jadrovú ponorku a hodíš to na mušov, rozumieš ma, môžete sa ponárať celoročne, zarobíš love, akurát, že ti to dajú bez tých bombometov a raket a neviem čo, všetkého, no a nejaké peniažka ťa to bude stáť. Takže pokiaľ máš záujem o jadrovú ponorku zadarmo do Českej republiky, www.chcemjadrovuponorku.cz. $200 je dňa zda. Zarobíš. Disco Saurus, rok 78. Funky, funky.

0: Pri doprave som spomínal, že veľa aut, málo ľudí, áno, aj to tak. Aut pribýva a miesto pro ne už medzi paneláky nejsou. A napríklad Chodovie rieši, kde na sídlišti zaparkovať. To nie je len na Chodové, to je na celé Českej republike, poznáš to. Prídeš domov a čakáš. Niekedy 20 minút, niekedy hodinu a pol, aby si zaparkoval. No, vyzerá to tak, že v Česku, že toľko aut, že parkovacie miesta sa pomaly budú dediť z otca na syna.
1: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
0: Alebo z matky na dceru, ako chceš. Alebo naopak. Ďalšia novinka, ďalší Powerplay.

Silný šarže na Tachovsku překvapil naháč, pohral si s jejich dodávkou. No, chlapec asi zrejme vyfetoval dobre a myslel si, že je to niekto iný. Ale má tu závislosť, rozumieš, závislosť, ale potrebu sa pohrať s autom. Videl som takého jedného v Českej republike, už ho dávali veľakrát na internete, určite ho poznáte. Ten, čo si zobral saničku. No a dokonca po svadbe mali aj čo? Mali aj spoločnú noc. Takú tú novú manželskú. No, neviem, či ho nakladal do výfuku, alebo kam, ale aj také veci sa stávajú. Takže pozdravím na Tachovsko, pána zobrali policajti, dúfam, že to dobre dopadlo a prajem mu všetko najlepšie. Do života. Menej fetovať.

pre tých, čo nevedia, takto hráme 24/7. Najviac house music v éteru a tá najkvalitnejšia muzika pre ľudí, ktorí majú vkus. Áno, je to tak. Hromadná rvačka zastavila prvoz na moste v centru Prahy. Len som pozeral, sa tam pomárovali na moste. Dokonca jeden vytiahol nejaké odkrumpáča, to drevo, a s tým to tam porozbíjal. Prosím vás pekne. Pokiaľ sa chcete mlátiť, skúste parkovisko, pokiaľ nejaké prázdne nájdete. A nemláte sa na moste, pretože potom začínajú také zápchy, že vy sa tam v Prahe bijete a stojí to aj v Brne.

veľmi dôležitá informácia. Pozor, milovníci kávy z Bystrice, odborníci prišli na to, že keď piješ kávu každý deň a trošičko viac, tak žite jednu kosti. Tak čo to znamená? Že sa normálne rozpadneš, pôjdeš po ulici a rozsypeš. Ako také lego. Takže pozor, kávisti. Píte maximálne jednu kávu denne, podľa odborníkov. No sa to odborne mení. Jeden týždeň je to OK a druhý nie. Ale to nevadí, sme na to zvyknutí.

0: Krásne ráno, popýpade, krásny deň aj v 2 hodinke dnešného raného VC. Máme minútu po 8, alebo po 14. 10.9. Štvrtok. Radujme sa, veselme sa. Taký malý piatoček, zajtra začne víkend. Opäť. Hurá. Počasie je dneska okolo 20 stupňov polojasno. Niekde vyzdie slnečko, niekde nevidie. Tam, kde ho uvidíš, tam ho uvidíš. Tam, kde ho neuvidíš, tam ho neuvidíš. Logika nepustí. Bio máme na jedničke, čože je dobrá správa. Svátek má Irma, gratulujem, ak oslavíš niečo aj ty, veľká gratulácia. A významné dni, Národný deň televízny večerže a Svetový deň prevence a sebevražd.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

Na asfalte máme 16 nehôd, poďme sa pozrieť na tie diaľničné. D7, 40. km, Použetín, okres Louny. D46, 38. km na trase na výškov Olomouc. Nehoda D5, km 48, 49. To je z tej prvej hodinky, Mýto, okres Rokycany. A z prvej hodinky nám tam svieti D0, exit na 58, výjezd smer na D10, Praha 20. Inak všetko po starom. Friedek Místek, aktuálna teplota vzduchu 31 stupňov, ide to dolu. Voda má dneska iba 168 stupňov, ono sa to stále ešte dá s tou kúpačkou, nič sa neboj, zajdi, užije si to. Marcela je stále na dovolenke, takže až od pondelka máte smolu.

Pozor, veľmi dôležitá informácia. Ochranári potvrdili medveďov v Beskydech a kade tade aj na Zlínsku, Moravskoslezský kraj. Proste medvedici už prišli zo Slovenska aj tu na za lepším životom. Takže pokiaľ vidíš medveďa, dávaj si pozor, pretože medveď je medveď. Pokiaľ rýchlo utekáš, tak by sa ti nemuselo nič stať. Pokiaľ utekáš pomaly, doporučujem kúp si sprej na medvede. A tu napozerám ceny okolo 1000 korún. Napríklad Sabre Frontiers Man. Podľa najlepšie hodnocení je to najlepší sprej. Potom Beer Buster a potom nejaký CR Grizzly. Takže a ešte tu na odborníci píšu, že máš to fúkať rovno do ksichtu. Sprej má mať dosah aspoň 6 metrov, čo sa týka dosahu do diaľky, mlhový oblak a tak ďalej a tak ďalej. No a stále hovorím, pokiaľ mu to nastrikáš do ksichtu, nezabudni bežať. Bež a bež a bež a bež. No a po prípade skús ešte zobrať zo svojho med. Možno, že ho ukecáš, on políže medík a bude s tebou OK.

0: mi Walter, ktorého ešte raz pozdravujem, že pokiaľ ideš do lesa, nepotrebuješ sprej na medvede, ale potrebuješ so sebou kamoša, ktorý je na tom kondične horšie, nebeží tak rýchlo ako ty a tým pádom si zachránený. Walter, ďakujeme a posluchači ti tiež veľmi pekne ďakujú za túto radu, že tým pádom máš ušetrených minimálne 1000 korun za sprej.
1: Každej je v niečom dobrej. Vy napríklad...

0: Anytime is right. Summer vibes is here. Come on, you can feel it. Summer vibes. Day and night.
1: It's time for the summer.
0: Anytime is right.
1: You can feel it.
2: Pokiaľ ťa nebaví behať, máš skúsiť japonskú chúzi, slibuje výrazné zdravotní a prínosy. Akorát taká maličkosť, pokiaľ chceš využiť tú japonskú chôzu, musíš si kúpiť dreváky. Geta sa volajú, alebo Okobo. To sú s tou vysokou platformou, medzi prsty si to dáš, nikde inde to nezafixuješ. A v tomto, keď budeš chodiť, tak máš taký zdravotný prínos, že nemusíš vôbec nikde utekať. Každopádne doporučujem si urobiť poistku, pretože na tom je dosť pravdepodobné, že si rozbiješ čo? Rozbiješ si hubu. Ale má to obrovské benefity zdravotné, podľa odborníkov. Je to nový fitnessový trend. To len aby si vedel, čo je dneska v módech.

0: 29 minút po 8, po 14. No a pozerám, že rozlobený vodič v Pardubicích neunesl výtky seniora. No a do príkopu hodil prvé kolo, pak aj muža. Poprosím vás pekne, pokiaľ vidí seniora na kolobežke, na bicykli, alebo takto ide pešo, no a trošičku ťa naštve, neháč ho do priekopu. Pretože čo? Pretože seniorov si treba vážiť. Ďakujeme za pochopenie.
1: Každý je v niečem dobrej. Vy napríklad máte vkus.

Našťastie sa pánovi nič nestalo. Je v poriadku. Pozdravujeme.

Ak nevieš, čo so sebou tento víkend, hneď ti poradím. V Číne opäť začal pohádkový festival Rojení. No a letos je jeho prvocem Šiška v Háji. Áno, počuješ veľmi dobre. Začalo to včera, končí to v nedelu. Až do nedele bude Ičin patčiť pohádkovému Rojení, ktoré má letos podtitul Hájaja. A to si dobre pamätaj, Hájaja. Takže Hájaja, všetci do Ičína. A inak budem tam aj ja, som tam bol včera, len som sa musel vrátiť, aby som urobil ranné WC. A idem tam opäť a budem tam do nedele. Takže pokiaľ vidíš Macka Uška, alebo od soboty budem robiť pandu, ninja pandu, takže to som ja. Pokiaľ by si sa chcel vyfotiť, neviem problém. Žiaden problém. 50 korun za fotku. Nech zapáči. Očakávam všetkých, skalných a neskalných. Zoberte detičky a príďte. Coolant Gang, Disco Saurus, rok 82.

0: 37 minút máme po 8, alebo po 14. To len nech vieš, koľko je hodín. Poďme do Amsterdamu. Amsterdam investuje cez 2,5 milióna korún do malých schúdkov v kanálech, aby zachránil kočky, psov a ďalšie zvieratka pred utonutím. A hlavne boss v Amsterdame zachrání čo? Hlavne veľa krys, potkanov, pretože tých tam pláva požehnane. Hlavne večer. Amsterdamu ďakujeme za záchranu zvieratiek a poďme ďalej.
1: Tak čo? Dobrý?
0: Ďalšia novinka, ďalší Powerplay. Vase, love you.

0: Nejaký pán biológ vyvinul tašku z manioku, vo vode sa rozloží a zároveň slúži ako potrava pre ryby. Nádherná vec. Ideš na nákup, nakúpiš a potom igelitko hodíš niekam do rybničku, do rieky alebo kade tade a ryba sa nažere. Ja poprosím pána biológa, aby vyvinul tašku takú, že pokiaľ nakúpiš a prídeš domov, tak môžeš rovno zožrať sám ty.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: Čo máme dnes na obed? Igelitky. Nákupné tašky.

0: A my si dáme poslednú správu dnešného dňa a rozpustíme to. Teraz dobre počúvaj. Transpár stvoril život. Muž, čo bol žena, porodil dieťa žene, ktorá bola muž. Áno, je to tak. A môjho otca koňa brat a jeho bratranci a sestrnice od jeho svokry, čo mala niekedy strýka, tak jeho teta, oni všetci tam boli asistenti pri tom. Takže je to pravda.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

A dnes vám všetkým poďakujem za vašu priazeň. A dnes vám poviem jednu vec, neprehľadňuj. Takto hráme 24/7, pokiaľ máš vkus, tak hľadí zúna. Počuť sa môžeme o 13. v repríze, tak ako každý deň. A keď všetko dobre dopadne a dovolí mi to zdravie, tak sa budeme počuť aj zatra ráno o 7. Lúči sa s vami Samples. A máte všetci krásny pohodový deň. Peace, love and house music, papalala všetkým.

Pekný deň večer všetkým správne naladeným. Je 20. hodina, je tu Mary B, je tu Samples a začína tak ako stále Deep Wave. Pozdravujem aj tých, ktorí počúvate v repríze, buď to pondelok alebo štvrtok. Poďakujeme partnerovi Zoner Studio a poďme chillovať.

To dvojica Ement, Last Desert, The Moment and You. A my si na to, že počúva Zoon Radio DA+, toto je Deep Wave.

Ak niečo nevieš, www.zunradio.cz a ešte poviem, Deep Wave môžeš počúvať v nedeľu o 20. Prvá repríza pondelok 17. hodina a druhá každý štvrtok 18. Všetkým prajeme krásny večer alebo krásne odpoledne. Peace, love and house music.

programe 24/7, o tome Zoom Radio DA+, najviac House Music Verse v Eteri. Tak na to myslí. Toto je Deep Wave.

Belly S.A. Eternal Flame. My sme na začiatku druhej hodinky dnešnej relácie Deep Wave. Všetkým prajeme krásny večer, po prípade krásne odpoledne. Zo štúdia zdravíme Ryby Samples. Toto je Zone Radio DA+. Čistý chill, čistá pohoda.

raz týždeň dvakrát repríza, pondelok 17. štvrtok 18. hodina. Poďakujeme všetkým, ktorí nám píšete. Toto je Deep Wave. Čistý chill.

to si hovorí, že Syringa Fields. Toto je Nebula from Argentina. Stále ladí Zoom Radio DA+, stále počúvaš Deep Wave. Dve hodinky Deep House Music. Organic Deep House Music.

A vďaka všetkým vám, ktorí nás počúvate a ladíte. Ďakujem partnerovi Zoner Studio. Poďakujem Mary B. za opäť skvelý výber muziky. A hovorím to stále, nepreľaďujú, takto hráme 24-7, o tom je Zuna. Najviac house music vetri. A tomu ver. Ja vám všetkým poprajeme krásny zbytok nedele, pondelka alebo štvrtka. Buďte zdraví, šťastní, majte sa všetci fajn. A opäť o týždeň, v nedeľu o 20. Peace, love and house music. Zo štúdia vás zdravia Mary B. a Sample sa pápalala všetkým. Zun.